0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ievinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren Hagortum.
3: Չորեք շաբթի 8 հուլիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցայնասփյուրեն և Վատիկան Նյուզի են ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կրետան փոցությամբ կանդրադառնանք Լևոն 14-րդ բաբին գործունեության հաղորդումը կպագենք հայր Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի խորհրդածությամբ։

Kovjal las avanin meç levon dasu çorort baba holis dastı megin vidijaşe heromite mi yergu hayrur ahkatneru het. Şapat dast mek holisin kovyal las avanin ners borge kıtnavi Castel Gandolfo'yi kana bedagan bardeznerun meç levon dasu çorort baba miyasin vidijaşe heromite men şurç yergu hayrur ıngerayin hoceli vijagi meç abroh anseru het. Ջաշ բաբինետ խորակիրով նախաձեռնությունը գնդնբադակտրե շարնագել այն մերցեցման եւ եղբայրսիրության փորձառությունը, որը սկսած էր 2025-ի օգոստոսին, երբ կանայաբեդը ջաշաձեր ալբանոյի թեմի աղքատներու են։ Օրվան ծրակիրը գներարե արարիչի բաբանության նվիրված սուրբ բադարակ, հյուրընկալություն, կովյալ լաս ավանի այցելություն եւ վերջապես բաբինետ համադեղ ջաշ։ Գետոնի հաղորդակցության համաձայն այս նախաձեռնությունը պիտի դառնա ամենամյա հանդիպում, որ յուրաքանչյուր դարի դարբեր թեմը պիտի հրավիրե աղքատության մեջ ապրող մարդիկ, գաղթականներ, փախստականներ և այլ խոցելի խմբակներ, անոնց ընձայելով բնության գեղեցկության մեջ օրն անցնելու և կահանաբեդին հետ հանդիպելու հնարավորությունը։ Այս տարվան նախաձեռնությունը կազմակերպված է Kovyal las partsrakyn usumnagan getroni ketutyan zarayutyan veradesutyan yev hromi temi hamakorzaktsutyam Kovyal las anuna gsterdzvi tsuts dalu hamar te ararchakorzutyan bahbanum nu martkayin nagatmamb hokadarutyuna nuyn arakelutyan yergu anpazaneli yeresnernen gaitne kardinal Fabio Baggio avetsnelov te ais nakhatsernutyuna gsharnage Levon 14-րդ բաբին ճանապարհը դեպի մեր ժամանակներու ընկերային ծայրամասերը։ Գետության ծառայության վերադեսչության պատասխանատու քերաբայձար Լուիս Մարին դե Սան Մարդին գշեշտե որ կանաբեդին ընդրությունը գվերաստադե թե քրիստոնեական սերը գտրսևորվի մեր ծաբորությամբ, համտիպումով և բազմեկցությամբ։ Անոր խոսքով, երբ եկեղեցին

0: Լևոն Դասոցորոդ Բաբը Իրաքի երդասարտներուն մի վախնակ թուք կոչված է Քրիստոսի լույսը դարաձելու Անկավայի երդասարտական հանդիպումի մասնակիցներուն ուղված լսադեսողական պատգամով Լևոն Դասոցորոդ Կանաբեդը երդասարտները հրավիրեց նորոգելու իրենց առաքելական գիտակցությունը և վստահությամբ վկայելու Քրիստոսը այն երկրի մեջ, որ երկար դարիներ է ի վեր գաբրի պատերազմի բռնության և անորոշության հետևանքները։ Բաբը շեշտեց, թե երդասարտները եկեղեցու ոչ միայն աբական են, այլ նաև ներգան և գոչված են հավատքի, սիրո ու հույսի լույսը սպրելու իրենց ընտանիքներուն, համայնքներուն և ամբողջ հասարակության մեջ։ Էրբիլի արքիեպիսկոպոսության կազմակերպած Անկավայի երդասարտական հանդիպման մասնակիցներուն ուղված իր պատգամին սկիզբը Կայնաբեդը չեն ողջույն հղեց Իրաքի տարբեր շրջաններին ժամանած երդասարտներուն, աղոթելով, որ այս օրերը դառնան հոգևոր նորոգության, եղբայրության և Հիսուս Քրիստոսի հետ ավելի խոր բարեկամության առիթ։ Ան ուրախություն հայտնեց, որ այս դարձան հանդիպման նյութը առաքելությունն է, հիշեցնելով, թե ամբողջ եկեղեցին գոչված է աշխարհին փոխանցելու Քրիստոսի լույսը և մարդոց առաջնորդելու Տեր Աստծո հետ հաղորդակցություն։ Դուք այդ առաքելության մասնակիցներն եք և մեծ վստահության գնային ցեզի, որովհետև դուք պիտոկնեք գերդելու եկեղեցվո և աշխարհի աբական, ասավ Բաբը, գրկնելով, թե երդասարտները միայն եկեղեցվո աբական չեն, այլ նաև անոր ներգան։ Կանաբեդ անդրադարձավ նաև Իրաքի ներկա իրականության, ընդունելով, որ պատերազմները, բռնությունները և երկարատև անկայունությունը ձանր հետ կերծկած են ժողովրդի կյանքին վրա, սակայն այն շեշտեց, թե այդ բամյաններում մեջ իսկ երդասարտները գոչված են դառնալու Քրիստոսի լույսը։ Մի վախնակ և երբեք մի կարծեք, թե առանցին եք, ես ձեզի հետ եմ, եկեղեցին ձեզի հետ է, ձեր վստահություն դրեք Հիսուսի վրա, լսեցեք անոր ձայն աղոթքի մեջ, երբ թույլ տվեք, որ Ան առաջնորդեց ձեր կյանքը, ասավ Ան։ Իր պատգամի առաջին բաժնի մեջ Բաբը բացատրեց, թե լույսը մարդուն կշնորհե տեսնելու կարողությունը, ինչպես հավատքը կօգնի իրականությունը դիտելու Աստծո հայացքով, ըստ անոր հավատքը դժվարությունների դիմաց մխիթարություն գտնելու միջոց մչէ, այլ դժմարդության մեջ ապրելու ճանապարհ։ Երդասարտները հրավիրեց իրենց կյանքով վկայելու ավետարանը, որպեսզի ուրիշներն նա իրենց մեջ տեսնեն այն ճշմարտությունն ու կյանքի իմաստը, զոր գպնդրեն։ Անդրադառնալով լույսի երկրորդ իմաստին, Կայնաբեդը շեշտեց, թե Ան խորհրդանշի Աստծո սերը, ուրիշներուն Քրիստոսի լույսը փոխանցելու համար անհրաժեշտ է նախ անձամբ ապրիլ Աստծո հետ կենդանի հարաբերություն։ Այդ պատճառով Ան երդասարտները հրավիրեց ամեն օր ժամանակ դրամատրելու աղոթքին, մոդենալու Սուրբ Խոստովանանքի և Սուրբ Հաղորդության խորհուրդներուն և իրենց կյանքը հիմնավորելու Քրիստոսի սիրո վրա։ Ձեր սրդերը հիմնեցեք Աստծո սիրո վրա, բացահայտեցեք Քրիստոսի սերը և մի վախնակ ձեր կյանքը նոր վրա կառուցել է, շեշտեց Բաբը։ Պատգամի երրորդ բաժինի մեջ Լևոն Դասոցորոդ հույսը ներգրավեց որպես նոր կյանքի աղբյուր, անիշեցուց, որ երդասարտները գոչված են խարարներ ըլլալու, միավորելու բաժնված մարդիկը և ուրիշներուն ներշնչելու մնայուն խաղաղության հույսը։ Թեև մարդիկ միշտ չեն գնար փոխել իրենց ապրած պայմանները, ասավ Ան, սակայն միշտ կգնան ընդրել, որ Քրիստոսի խաղաղությունը դիր է իրենց սրտերում մեջ և լուսավոր է իրենց ընտածքը։
1: Կարևոր որոշումներու կայացումը չի կրնար հանձնվել ալգորիթմներուն, ասաց է գերապայծառ Բալեստրերոն։ 7 հուլիս 2026-ին Մաքի մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետ և առաքելական նվիրակ գերապայծառ Էդտորե Բալեստրերոն Ժնևի մեջ գումարված արհեստական բանականության կառավարման առաջին ընդհանուր երկխոսության բացման նիստի արդիվ հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Սուրբ Աթորի մնայուն դետը իր խոսքին սկիզբը հղում կատարեց Լևոն 14-րդ սրբազան պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս Անդրանիկ շրջաբերականին, վերահաստատելով Վատիկանի պատրաստակամությունը ներգրավելու թվային դարաշրջանի մարտահրավերներու հաղթարման գործին մեջ ի լույս յուրաքանչյուր մարդ էակի անխախտելի արժանապատվության։ Ան ապանդ գծեց, որ մարդկությունը կապրի դարակազմիկ փոխակերպումը, որ կդպչի

0: կյանքի բոլոր ոլորտներում, ուստի ստանոր նման խորունգ փոփոխությունը կպահանջի համաչափ քաղաքական արձագանք, հստակեցնելով, որ ուժեղ կառավարման անհրաժեշտությունը չի նշանակեր սահմանափակումներ դնել արհեստական բանականության վրա, որպես ինքնանպատակ խոչընդոտներ, այլ նախապայման է, որպեսի արհեստագիտական առաջդիմությունը ծառայե համայն մարդկության և ընդհանուր բարիքին։ Սուրբ Աթորի դիվանագետը հատուկ շեշտեց արհեստական բանականության պատասխանատու օգտագործման հարցը։ Կարևոր որոշումներու կայացումը չի կրնար արտապատվիրվիլ կամ հանձնվիլ ալգորիթմներուն, հայտարարած է ան, ավելցնելով, որ ինքնաշխատ համակարգերու վճիռները միշտ պետք է ենթակա առլան մարդկային վերահսկողության, քանզի բարոյական պատասխանատվությունը բացառապես մարդուն կպատկանի, և արագությունն ու արդյունավետությունը երբեք չեն կրնար արդարացում առլալ, երբ խնդրու առարկան մարդկային էակն է։ Անդրադառնալով արհեստագիտության կենտրոնացման վտանգներուն, գերապայծառ Բալեստրերո զգուշացուց, որ արհեստական բանականության կենտրոնացումը քանի մը հզոր ընկերություններ ու ձեռքը կրնա մեծապես խորացնել անոր բացասական ազդեցությունը, հատկապես այնպիսի միջավայրի մեջ, ուր կպակսին բարոյագիտական հստակ շրջանակներն ու զանոնք վերահսկող հաստատությունները։ Որպես լուծում Սուրբ Աթորը կոչ կնե ստեղծել թափանցիկ գործընթացներ, ուր կարելի կլա հստակորեն նույնականացնել, թե ով պետք է հաշիվ տա որոշումներու համար, հիմնավոր է զանոնք և դարման է պատճառված վնասները։ Եզրափակելով Վատիկանի դիվանագետը վերահաստատեց Սուրբ Աթորի պատրաստակամությունը կառուցողական երկխոսության միջոցով պաշտպանելու մարդկային անձի անոտարելի արժանապատվությունը արհեստական բանականության դարաշրջանին մեջ։
1: Արհեստական բանականությունը պետք է ծառայե մարդկության և ընդհանուր բարիքին, Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը։ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հրապարակված պատգամով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը ողջ ունեց Ժնևի մեջ գումարվող AI for Good Summit 2026-ի մասնակիցները, վերահաստատելով Սուրբ Աթորի պատրաստակամությունը երկխոսության արհեստական բանականության դարաշրջանին մարդուն արժանապատվությունը պաշտպանելու նպատակով։ Քահանայապետը իր ողջունի խոսքի մեջ, որ նախապարն է Magnifica Humanitas շրջապետական նամակի տեսանյութային ներկայացման, ընդգծեց, որ արհեստական բանականությունը մեր ժամանակներու կարևորագույն մարտահրավերները մեկն է, որովհետև ան ուղղակիորեն առնչվում շվաձե մարդկության աբակային։ Լևոն 14-րդ հիշեցուց, որ իր վերջին շրջապետական նամակը Magnifica Humanitas նվիրված է արհեստական բանականության տարաշրջանի մարդկային անձի պաշտպանության և գոց կուղե մեր ժամանակներու բոլոր մարդոց միասին որոնելու ընդհանուր բարիքի ծառայող նոր ուղիներ և արժանապատիվ կյանք ապահովելու բոլորին համար։ Քահանայապետը բացատրեց, որ փաստաթուղթը ծնունդ տարած է թե գիտնականներու, ջարդարակետներու, քաղաքական պատասխանատուներու, պետական բաստոնյաներու, ձնողներու և ուսուցիչներու հետ ունեցած երկխոսություններ, որոնք կցկտին արհեստական բանականության արտար և մարտագետրոն գիրառման և թե մտահոգություններեն, որոնք կվերաբերին ալգորիթմներու, հնարավոր չարաշահումներու ու կարևոր որոշումներու մեջ մարդկային պատասխանատության նվազման։ Վերջապես քահանայապետը մաղթեց, որ կակատնաժողովի աշխատանքները լան գարուցողական և ընդհապեր, վստահեցնելով իր աղոթքը բոլոր անոնց, որոնք աշխատին, որպեսզի արհեստական բանականությունը ծառայե մարդկության և ընդհանուր բարիքին։

0: Ինգած մարդուն հիվանդությունը եւ անոր բժշկությունը Աստված մարդը ստեղծեց գեղեցիկ լիովին առողջ հոգիով եւ մարմնով բայց մեղքը ներսե վիրավորեց մարդուն էությունը մենք գործընծուցինք խաղաղությունը վստահությունը եւ սերը ահա թե ինչու Աստված չուզեց մեզ տողուլ այդ վիճակի մեջ ան ուղարգեց իր որդին Հիսուսը որպես բժիշկ մեր հոգիներուն եւ մարմիներուն Բերդիկտոս 16-րդ կանեբեդը գկրեր մարդը իր խորքի մեջ վիրավորված է մեղքով այս վերքը գամ հոգևոր հիվանդությունը բաժանում է ասոզմե պայստաև պարոյական եւ հոգեբանական շեղում մարդկային բնության ներտաշնագուտենեն Գաթողե բարտաբիդությունը գսորվեցնե թե Քրիստոսը եկավ ոչ միայն մեղքը ճնճելու այլ նաև բժշկելու ամբողջ մարդը իր հոգին միտքը եւ մարմինը Գաթողե գեղեցին քրիստոնեականը գսե դերը Հիսուս Քրիստոս մեր հոգիներու եւ մարմիներու բժիշկը ուզեց իր եկեղեցին միջոցով շարունակել բժշկության եւ փրկության գործը եւ ատի մաստով գույրերու գաղերու թիվահարներու բժշկությունը բոլորն ալ նշաններ են այս բժշկության Հիսուս գ բժշկե մարմինը որբես նշան թե ան գ վերագանքնե ամբողջ մարդը իր ասվազային բադգերի մեջ Եկեղեցին կոչված է մասնակցելու Քրիստոսի բժիշկ առաքելության աղոթքով եւ մարդը սրբակործվելով։ Այս բոլորը մեզ գիշեցնե մեկ մեծ ճշմարտությունը, որ Հիսուս եկավ ոչ միայն մեր մեղքեր ներելու, այլ մարդը ամբողջովին բժշկելու։ Աստծո փրկչակործ եւ բրգակործ ծրագիրը միայն օրենքի կամ խոսքի վերագանքնում չէ, այլ բժշկություն է ներսեն մեր հոգեն սկսյալ մեր նախայրերը Ադամը եւ Եվան երբ ընդրեցին անհնազանդությունը վիրավորեցին ոչ միայն Աստուծո հետ գաբը այլ նաեւ իրենց ներքին ամբողջությունը մարդը որ ստեղծված էր Աստուծո պատկերով սկսավ գրել մեղքի հետևանքները վախ եսասիրություն գասկաց եւ մահ Ահա թե ինչու Հիսուսի կալուստը Աստծո համբերության եւ սիրո տեղն է այս վիրավորված մարդկության համար։ Հիսուս գտեպչի մեր վիրավոր հոգին սիրով, ներողամտությամբ եւ շնորհքով։ Քրիստոս շարունակեց եւ գշարունակե իր բժշկությունը եւ բժշկության գործը իր եկեղեցվո միջոցով։ Ամեն սուրբ խորհուրդ տեղմեն է մարդը բժշկելու համար։ Մկրտությունը գոփուժե նախնական մեղքին վերքը աբաշխարություն խոստովանական կամ խոստովանություն գմակրե անստական մեղքերու վերքերը սուրբ արտություն գսնուցանե հոգին ու գզորացնե մարմինա հիվանդած օձում դպերե խաղաղություն եւ վստահություն նույնիսկ նեղության բահերուն այբես եկեղեցին դառնա հոգևոր հիվանդանոց որ ամեն մարդ կարող է մտնել առանց վախի, առանց ամոթի եւ ընդունիլ Աստծո բժշկությունը։ Սակայն այս բժշկությունը միայն մեզի համար չէ, Աստված մեզ կգանչե բժշկվելու եւ ապա դառնալու բժշկողներ եւ բժիշկներ ուրիշներու համար բարի խոսքով, ներողությամբ, աղոթքով եւ ծառայությամբ։ Հիսուս գսե առողջներուն բժիշկ հարգավոր չէ այլ հիվանդներուն մարգոս 2:17 ահա մենք ենք այդ հիվանդները բայց նաև մենք ենք անոնք որոնցով ասված մեզի բիդի բժշկե եւ ուրիշները հետեւաբար թող մեր հավատքը լա այն թուրը որով դերը գմտնե եւ գտպչի մեզի մեր բերկերուն մեր գասկազդերուն եւ մեր մեղքերուն Աբա լանք բադրաստ ուրիշներուն համար դառնալու խաղաղության եւ բժշկության գործիքները ամեն
1: կանկալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադրությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 8 հուլիս 2026 հարկելուն ընդդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ գրեթե ամբողջությամբ կանդրադառնանք Լևոն 14-րդ բաբին գործունեության, հաղորդումը կպագենք հայր Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի խորհրդածությամբ։

0: Kovyal las avanin mec Levon dasu çorort baba Hulis dastı megin vidijashe Heromite mi yergu hayrur ahkatneru het. Şapat dastı mek Hulisin Kovyal las avanin ners borge kıtnavi Castel Gandolfo'yi kana bedagan bardeznerun mec Levon dasu çorort baba miyasin vidijashe Heromite men şurç yergu hayrur ıngerayin hoceli vijagi mec abroh anseru het. Ճաշ բաբինետ խորակիրով նախաձեռնությունը գտնբադակտրե շարնագել այն մերցեցման եւ եղբայրսիրության փորձառությունը, որը սկսած էր 2025-ի օգոստոսին, երբ կանայաբեդը ճաշաձեր ալբանոյի թեմի աղքատներու են։ Օրվան ծրակիրը գներարե արարիչի բաբանության նվիրված սուրբ բադարակ, հյուրընկալություն, կովյալ լաս ավանի այցելություն եւ երջաբես բաբինետ համադեղ ճաշ։ Գետոնի հաղորդակության համաձայն այս նախաձեռնությունը պիտի դառնա ամենամյա հանդիպում, որ յուրաքանչյուր դարի դարբեր թեմը պիտի հրավիրե աղքատության մեջ ապրող մարդիկ, գաղթականներ, փախստականներ և այլ խոցելի խմբակներ, անոնց ընձայելով բնության գեղեցկության մեջ օրը անցնելու և կահանաբեդին հետ հանդիպելու հնարավորությունը։ Այս տարվան նախաձեռնությունը կազմակերպված է Kovyal las partsrakyn usumnagan getroni ketutyan zarayutyan veradesutyan yev hromi temi hamakorzaktsutyam Kovyal las anuna gsterdzvi tsuts dalu hamar te ararchakorzutyan bahbanum nu martkayin nagatman hokadarutyuna nuyn arakelutyan yergu anpazaneli yeresnernen gaitne kardinal Fabio Baggio avetsnelov te ais nakhatsernutyuna gsharnage Levon 14-րդ բաբին ճանապարհը դեպի մեր ժամանակներու ընկերային ծայրամասերը։ Գետության ծառայության վերադեսչության պատասխանատու քերաբայձար Լուիս Մարին դե Սան Մարդին գշեշտե, որ կանաբեդին ընդրությունը գվերաստադե թե քրիստոնեական սերը գտրսևորվի մեր ծաբորությամբ, հանդիպումով և բազմեկցությամբ։ Անոր խոսքով, երբ եկեղեցին առաջնահերթություն կուտա ամենախոցելի անձերուն, դեսանելի գտարցնե ավետարանը, Եվ գվգայե, որ ասուծո սրդի մեջ ոչ ոք լուսանցքի վրա չէ։ Իր գարկին հրոմի թեմի ընդհանուր փոխանորդ Գարդինալ Բալդասարե Ռեյնա գնշե, որ օրվան գլխավոր թերագադարները այն մարդիկն են, որոնք ամենօրյա գերբով կընկերակցին թեմի ձուխերը, Կարիտասը և եկեղեցական ունգերային բազմատիպ գարույցներ։ Անոր համաձայն բաբին հետ հանդիպումը արժանապատվություն և գետրոնական դեղ գվերատարցնե անոնց, որոնք հաջող կմնան հասարակության լուսանցքին և ամբողջ քրիստոնեական համայնքը կհրավիրե նորոգ պատասխանատվությամբ ապրելու ընդունելության և ծառայության գոչը։ Լևոն 14-րդ բաբը Իրաքի երիտասարդներուն. Մի վախնակ, դուք կոչված եք Քրիստոսի լույսը դարաձելու։ Անկավայի երիտասարդական հանդիպումի մասնակիցներուն ուղված լսատեսողական պատգամով Լևոն 14-րդ կանայաբեդը երիտասարդները հրավիրեց նորոգելու իրենց առաքելական գիտակցությունը և վստահությամբ վկայելու Քրիստոսը այն երկրին մեջ, որ երկար դարիները ի վեր գաբրի, պատերազմի, բռնության և անորոշության հետևանքները։ Բաբը շեշտեց, թե երիտասարդները եկեղեցու ոչ միայն աբական են, այլ նաև ներգան և գոչված են հավատքի, սիրո ու հույսի լույսը սպրելու իրենց ընտանիքներուն, համայնքներուն և ամբողջ հասարակության մեջ։ Էրբիլի արքիեպիսկոպոսության կազմակերպած անկավայի երիտասարդական հանդիպման մասնակիցներուն ուղված իր պատգամին սկիզբը Կայնայբեդը չեն ողջույն հղեց Իրաքի տարբեր շրջաններեն ժամանած երիտասարդներուն, աղոթելով, որ այս օրերը դառնան հոգևոր նորոգության, եղբայրության և Հիսուս Քրիստոսի հետ ավելի խոր բարեկամության առիթ։ Ան ուրախություն հայտնեց, որ այս տարվան հանդիպման նյութը առաքելությունն է, հիշեցնելով, թե ամբողջ եկեղեցին գոչված է աշխարհին փոխանցելու Քրիստոսի լույսը և մարդոց առաջնորդելու դեպի Աստծո հետ հաղորդակցություն։ Դուք այդ առաքելության մասնակիցներն եք և մեծ վստահության գնային ձեզի, որովհետև դուք պիտոքնեք գերդելու եկեղեցվով և աշխարհի աբական, ասավ բաբը, գրկնելով, թե երիտասարդները միայն եկեղեցվով աբական չեն, այլ նաև անոր ներգան։ Կանայաբեդ անդրադարձավ նաև Իրաքի ներգա իրականության ընդունելով, որ բادرածները, բռնությունները եւ երկարադեպ անգայնությունը ցանր հետ կերծած են ժողովրդի յանքին վրա։ Սակայն այն շեշտեց, թե այդ բամյաններում մեջ իսկ երդասարտները գոծված են դառնալու Քրիստոսի լույսը։ Մի վախնակ եւ երբեք մի կարծեք, թե առանցին եք։ Ես ցեզի հետ եմ, եկեղեցին ցեզի հետ է։ Ձեր վստահություն դրեք Հիսուսի վրա, լսեցեք անորցային աղոթքի մեջ, երբ թույլ տվեք, որ ան առաջնորդեց ձեր կյանքը, ասավ ան։ Իր պատգամի առաջին բաժնի մեջ պապը բացադրեց, թե լույսը մարդուն գշնորե դեսնելու կարողությունը, ինչպես հավատքը գոգնե իրականությունը դիտելու Աստծո հայացքով, ըստ անոր հավատքը դժվարություններու դիմաց մխիտարություն գտնելու միջոց մչէ այդ դժմարդության մեջ ապրելու ճանապարհ։ Երդասարտները հավիրեց իրենց կյանքով վգայելու ավետարանը, որպեսզի ուրիշներն ալ իրենց մեջ տեսնեն այն ժշմարդությունն ու կյանքի իմաստը, զոր գպնդրեն։ Անդրադառնալով լույսի երկրորդ իմաստին, քահանապետը շեշտեց, թե անգխորհրդանշի Աստծո սերը ուրիշներուն Քրիստոսի լույսը փոխանցելու համար անհրաժեշտ է նախ անցամբ ապրիլ Աստծո հետ կենդանի հարաբերություն։ Այդ պատճառով ան երդասարտները հրավիրեց ամեն օր ժամանակ դրամատրելու աղոթքին, մոդենալու Սուրբ Խոստովանանքի և Սուրբ Հաղորդության խորհուրդներուն և իրենց կյանքը հիմնավորելու Քրիստոսի սիրո վրա։ Ձեր սրդերը հիմնեցեք Աստծո սիրո վրա, բացահայտեցեք Քրիստոսի սերը և մի վախնակ ձեր կյանքը նոր վրա կառուցել է, շեշտեց Բաբը։ Պատգամի երրորդ բաժինի մեջ Լևոն 14 հույսը ներգրավեց որպես նոր կյանքի աղբյուր, անիշեցուց, որ երդասարտները գոծված են խարարներ լալու, միավորելու բաժնված մարդիկը և ուրիշներուն ներշնչելու մնայուն խաղության հույսը։ Դեև մարդիկ միշտ չեն գնալ փոխել իրենց ապրած պայմանները, ասավ ան, սակայն միշտ կգնան ընդրել, որ Քրիստոսի խաղությունը դիր է իրենց սրդերում մեջ և լուսավոր է իրենց ընտածքը։
1: Կարևոր որոշումներ ու կայացումը չի կրնար հանձնվել ալգորիթմներում, ասաց է գերապայծառ Բալեստրերոն։ 7 հուլիս 2026-ին Մաքի մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետ և առաքելական նվիրակ գերապայծառ Էդտոր Բալեստրերոն Ժնևի մեջ գումարված արհեստական բանականության կառավարման առաջին ընդհանուր երկխոսության բացման նիստի արդիվ հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Սուրբ Աթորի մնայուն դետը իր խոսքին սկիզբը հղում կատարեց Լևոն 14-րդ սրբազան պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս Անդրանիկ շրջաբերականին, վերահաստատելով Վատիկանի պատրաստակամությունը ներգրավելու թվային դարաշրջանի մարտահրավերներու հաղթահարման գործին մեջ ի լույս յուրաքանչյուր մարդ էակի անխախտելի արժանապատվության։ Ան ապանդ գծեց, որ մարդկությունը կապրի դարակազմիկ փոխակերպումը, որ կդպչի կյանքի բոլոր ոլորտներուն, ուստի ըստ անոր նման խորունկ փոփոխությունը կպահանջի համաչափ քաղաքական արձագանք, հստակեցնելով, որ ուժեղ կառավարման անհրաժեշտությունը չի նշանակեր սահմանափակումներ դնել արհեստական բանականության վրա որպես ինքնանպատակ խոչընդոտներ, այլ նախապայման է, որպեսի արհեստագիտական առաջդիմությունը ծառայե համայն մարդկության և ընդհանուր բարիքին։ Սուրբ Աթորի դիվանագետը հատուկ շեշտեց արհեստական բանականության պատասխանատու օգտագործման հարցը։ Կարևոր որոշումներու կայացումը չի կրնար արտապատվիրվիլ կամ հանձնվիլ ալգորիթմներուն, հայտարարած է ան, ավելցնելով, որ ինքնաշխատ համակարգերու վճիռները միշտ պետք է ենթակա առլան մարդկային վերահսկողության, քանզի բարոյական պատասխանատվությունը բացառապես մարդուն կպատկանի և արագությունն ու արդյունավետությունը երբեք չեն կրնար արդարացումը լալ, երբ խնդրու առարկան մարդկային էակն է։ Անդրադառնալով արհեստագիտության կենտրոնացման վտանգներուն, գերապայծառ Բալեստրերո զգուշացուց, որ արհեստական բանականության կենտրոնացումը քանի մը հզոր ընկերություններ ու ձեռքը կրնա մեծապես խորացնել անոր բացասական ազդեցությունը, հատկապես այնպիսի միջավայրի մեջ, ուր կպակսին բարոյագիտական հստակ շրջանակներն ու զանոնք վերահսկող հաստատությունները։ Որպես լուծում Սուրբ Աթորը կոչ կնե ստեղծել թափանցիկ գործընթացներ, ուր կարելի կլա հստակորեն նույնականացնել, թե ով պետք է հաշիվ տա որոշումներու համար, հիմնավոր է զանոնք և դարման է պատճառված վնասները, Եզրափակելով Վատիկանի դիվանագետը վերահաստատեց Սուրբ Աթոռի պատրաստակամությունը կառուցողական երկխոսության միջոցով պաշտպանելու մարդկային անձի անոտարելի արժանապատվությունը արհեստական բանականության դարաշրջանին մեջ։
0: Արհեստական բանականությունը պետք է ծառայե մարդկության եւ ընդհանուր բարիքին։ Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը։ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հրապարակված պատգամով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը ողջ ունեց Ժնևի մեջ գումարվող AI for Good Summit 2026-ի մասնակիցները, վերահաստատելով Սուրբ Աթոռի պատրաստակամությունը երկխոսության արհեստական բանականության դարաշրջանին մարդուն արժանապատվությունը պաշտպանելու նպատակով։ Քահանայապետը իր ողջունի խոսքի մեջ, որ նախապարն է Magnifica Humanitas շրջապետական նամակի դեսանույթային ներկայացման, ընդգծեց, որ արհեստական բանականությունը մեր ժամանակներու կարևորագույն մարդարավերներէն մեկն է, որովհետև ան ուղղակիորեն առնչված է մարդկության աբակային։ Լևոն 14-րդ հիշեցուց, որ իր վերջին շրջապետական նամակը Magnifica Humanitas նվիրված է արհեստական բանականության տարածությանի մարդկային անձի պաշտպանության և գոցկուղե մեր ժամանակներով բոլոր մարդոց միասին որոնելու ընդհանուր բարիքի ծառայող նոր ուղիներ և արժանապատիվ կյանք ապահովելու բոլորին համար։ Քահանայապետը բացատրեց, որ փաստաթուղթը ծնունդ տարած է թե գիտնականներու, ջարդարակետներու, քաղաքական պատասխանատուներու, պետական բաստոնյաներու, ծնողներու և ուսուցիչներու հետ ունեցած երկխոսություններ, որոնք կցկտին արհեստական բանականության արտար և մարտագետրոն գիրառման և թե մտահոգություններեն, որոնք կվերաբերին ալգորիթմներու, հնարավոր չարաշահումներու ու կարևոր որոշումներու մեջ մարդկային պատասխանատվության նվազման։ Վերջապես քահանայապետը մաղթեց, որ կակատնաժողովի աշխատանքները լան կառուցողական և ընդհապեր, վստահեցնելով իր աղոթքը բոլոր անոնց, որոնք կաշխատին, որպեսզի արհեստական բանականությունը ծառայե մարդկության և ընդհանուր բարիքին։

0: Ինգած մարդուն հիվանդությունը եւ անոր բժշկությունը։ Աստված մարդը ստեղծեց գեղեցիկ, լիովին առողջ, հոգիով եւ մարմնով։ Բայց մեղքը ներսե վիրավորեց մարդուն էությունը։ Մենք գործընծուցինք խաղաղությունը, վստահությունը եւ սերը։ Ահա թե ինչու Աստված չուզեց մեզ թողել այդ վիճակի մեջ։ Ան ուղարկեց իր որդին Հիսուսը, որպես բժիշկ մեր հոգիներուն եւ մարմիներուն։ Բենեդիկտոս 16-րդ կանեբեդը գրեր. Մարդը իր խորքի մեջ վիրավորված է մեղքով։ Այս վերքը կամ հոգևոր հիվանդությունը բաժանում է ասոզմե, բայց նաև պարոյական եւ հոգեբանական շեղում մարդկային բնության ներտաշնագուտենեն։ Գաթուգե բարտաբիդությունը գսորվեցնե, թե Քրիստոսը եկավ ոչ միայն մեղքը չնչելու, այլ նաև բժշկելու ամբողջ մարդը, իր հոգին, միտքը եւ մարմինը։ Գաթուգե գեղեցին քրիստոնեականը գսե, դերը Հիսուս Քրիստոս մեր հոգիներու եւ մարմիներու բժիշկը ուզեց իր եկեղեցին միջոցով շարունակել բժշկության եւ փրկության գործը։ Եվ այդ իմաստով գույրերու, գաղերու, թիվահարներու բժշկությունը բոլորն ալ նշաններ են այս բժշկության։ Հիսուս գ բժշկե մարմինը որպես նշան, թե ան գ վերագանքնե ամբողջ մարդը իր աստվածային պատկերի մեջ։ Եկեղեցին կոչված է մասնակցելու Քրիստոսի բժիշկ առաքելության աղոթքով եւ մարդը սրբակորձվելով։ Այս բոլորը մեզ գիշեցնե մեկ մեծ ճշմարտություն, որ Հիսուս եկավ ոչ միայն մեր մեղքերը ներելու, այլ մարդը ամբողջովին բժշկելու։ Աստծո փրկչակորձ եւ բրգակորձ ծրագիրը միայն օրենքի կամ խոսքի վերագանքնում չէ, այլ բժշկությունը ներսեն մեր հոգեն սկսյալ։ Մեր նախայրերը Ադամ եւ Եվան, երբ ընդրեցին անհնազանդությունը, վիրավորեցին ոչ միայն Աստծո հետ գաբը, այլ նաեւ իրենց ներքին ամբողջությունը։ Մարդը, որ ստեղծված էր Աստծո պատկերով, սկսավ գրել մեղքի հետևանքները՝ վախ, եսասիրություն, գասկաց եւ մահ։ Ահա թե ինչու Հիսուսի կալուստը Աստծո համբերության եւ սիրո տեղն է այս վիրավորված մարդկության համար։ Հիսուս գտեպչի մեր վիրավոր հոգին սիրով, ներողամտությամբ եւ շնորհքներով։ Քրիստոս շարունակեց եւ գշարունակե իր բժշկությունը եւ բժշկության գործը իր եկեղեցվով միջոցով։ Ամեն սուրբ խորհուրդ թեղմեն է մարդը բժշկելու համար։ Մկրտությունը դուպուժե նախնական մեղքին վերկը, աբաշխարություն, խոստովանական կամ խոստովանություն գմակրե անստական մեղքերու վերկերը, սուրբ արտություն գսնուցանե հոգին ու գզորացնե մարմինը։ Հիվանդած օձում գպերե խաղաղություն եւ վստահություն, նույնիսկ նեղության բահերուն։ Այպես եկեղեցին դառնա հոգևոր հիվանդանոց, որ ամեն մարդ կարող է մտնել առանց վախի, առանց ամոթի եւ ընդունիլ Աստծո բժշկությունը։ Սակայն այս բժշկությունը միայն մեզի համար չէ, Աստված մեզ կգանչե բժշկվելու եւ ապա դառնալու բժշկողներ եւ բժիշկներ ուրիշներու համար՝ բարի խոսքով, ներողությամբ, աղոթքով եւ ծառայությամբ։ Հիսուս կսե, առողջներուն բժիշկ հարգավոր չէ, այլ հիվանդներուն։ Մարկոս 2:17։ Ահա մենք ենք այդ հիվանդները, բայց նաև մենք ենք անոնք, որոնցով Աստված մեզի պիտի բժշկե եւ ուրիշները։ Հետևաբար թող մեր հավատքը ըլլա այն թուրը, որով դերը կմտնե եւ կտպչի մեզի մեր մեղքերուն, մեր գասկածներուն եւ մեր մեղքերուն, ապա ալլանք պատրաստ ուրիշներուն համար դառնալու խաղաղության եւ բժշկության գործիքները։ Ամեն։
1: կկալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բաքսեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեյ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու

0: Միալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, եւ Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, եւ Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մեր

0: Ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարած, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև պայծառագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ անոր եղբայրը Հովաննեսը եւ զանոնք առանցին բարձր լերմ հանեց եւ անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։
2: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։
1: Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգշաբթի 9 հուլիս 2026 հարկինոն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանդակությունը։ Սուրբ Հովհաննես Բոհոս II Բաբինանդրության հիստամյակին ընդառաջ հաղորդակցության վերադեսչությունը նախաձեռնած է անոր 27 ամյակային հայաբերությունը վավերագրող շուրջ 4.7 միլիոն լուսանկարներու թվայնացումը։ Ռիմինի հանդիպումը ներշնչված Magnifica Humanitas շրջափերականեն և Լևոն 14 Բաբի այցելությամբ։ Նյու Յորքի մեջ Միացյալ Աստղերու գազմագերբության մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն Թեդի Արաքելության զրույցը։ Լուրեր Քրիստոն և Հայաշխարեն, Իսրայելյան նոր հարվածներ Գազայի մեջ, 9 զոհ, անոնց մեջ երեխաներ։ Բանգլադեշի Ռոհինգյա քաղաքագյուղին մեջ հողասահքի հետևանքով 5 երեխա զոհված է։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահովնավիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սուրբ Հովհաննես Բողոս երկրորդ բաբին դեսո ականջարանկությունը գտվայնացվի։ Սուրբ Հովհաննես Բողոս երկրորդ բաբին ընդրության 50-ամյակին ընտարած հաղորդակցության վերադեսչությունը սկսած է անոր լուսանգարչական հսկա արխիվի տվայնացման ձրակիրը նպատակ ունենալով բահբանել և ամբողջ աշխարհին մատչելի դարձնել ժամանակաշրջանը բնորոշող բացառիկ դեսողական ժառանգությունը։ Ձրակիրը գներարե շուրջ 4.7 միլիոն լուսանգար, որոնք կներգացնեն Կարոլ Ոտիլայի 27-ամյա քահանաբնության կարևորագույն բահերը, ներառյալ 104 առաքելական ճամփորդություններ և 146 հովական այցելություններ։ Այս լուսանգարները կվգայեն ոչ միայն անոր հովական ծառայության համաշխարհային ընդգրկումը, այլև պատկերի առանցքային տերը այդ տարիներու եկեղեցական հաղորդակցության մեջ։ Հուլիս 8-ին հաղորդակցության վերադեսչության Մարկոնի սրահին մեջ ներկայացված նախաձեռնությունը մաս կգացմ է 2023-ին մեկնարկած ավելի լայն ծրագիրի, որ կղեկավարվի վերադեսչության արհեստագիտական վարչության կողմէ Ֆրանչեսկո Մասկիի պատասխանատվությամբ։ Ձրակիրի մեջ վերադեսչության հետ կամակորձակցին երկարամյա Վատիկանյան լուսանգարիչ և արխիվի խնամակալ Ֆրանչեսկո Սֆորցան, որ ծառայած է Բողոս 6-րդ մինչև Լևոն 14-րդ բաբերը, ինչպես նաև Բոլոնիայի Իմաջինա Ռիտրովատա ֆիլմերու վերագանքման կետրոնը, որ պիտի համագարկե գիտական և վերագանքման աշխատանքները Բուկապ ընկերության թվայնացման նորագույն արհեստագիտության աջակցությամբ։ Լուսանգարչական այս ճերանկության առաջին էջերը գսկսին 1977-ին, երբ Օսերվատորե Ռոմանո Օրատերտի գարիկներուն համար ստեղծված էր համեստ լուսանգարչական արվեստանոցը երկու փոքր սենյակներու մեջ։ Դարիներու ընթացքին այդ նախաձեռնությունը վերածվեցավ Եզակի արխիվի, որ այսօր կպատմի եկեղեցու նորագույն պատմության կարևորագույն ժամանակաշրջանները մեկը։ Տվայնացման ընթացքը պիտի ընդգրկե բացասական ժապավեններու ձեռքբերումը, խմբագրական ընդրությունը, բնոր օրինակ նյութերու վերաթարասավորումն ու անվտանգ պահպանումը, իսկ անհրաժեշտ բարականերուն նաև վերագանքման աշխատանքներ։ Վերջնական նպատակն է ստեղծել համապարփակ տվային արխիվը, որ երկարաժամկետ կերպով պիտի պահպանի և հանրության համար մատչելի դարձնի Սուրբ Հովհաննես Բողոս երկրորդ բաբին դեսողական հիշողությունը։ Նախաձեռնության ներկայացման ընթացքին հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինի ընդգծեց, թե այդ ծրագիրը խորհրդանշական անցնումն է անալոգիայեն դեպի տվային աշխարհ, անշեշտեց, որ պատկերազուրկ հիշողությունը վտանգ ունի աստիճանաբար մարելու, իսկ անցյալի ժառանգությունը պահպանելը անհրաժեշտ պայման է աբական գերդելու համար։ Ռուֆինին նաև հիշեցուց, որ արհեստագիտությունը իր իսկական արժեքը կստանա միայն այն ժամանակ, երբ կզուգորդվի մարդկային խանտավարության, փորձառության և բանականության հետ։
1: Զորակցիլ ընտանիքին որպես զարգացման և դիմադրողականության հիմնասյուն, նշած է Մակի մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետի առաքելությունը բարձր մակարդակի քաղաքական համաժողովի մանթացքին։ Ընտանիքին զորակցիլ է որպես հասարակության հիմնական կորիզ և դիմադրողականության էական աղբյուր կնպաստե աղքատության արմատախիլ արման, ընկերային կայունության և համապարփակ զարգացման։ Այս մասին հայտարարած է Նյու Յորքի մեջ Միացյալ Ազգերու կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետի առաքելությունը բարձր մակարդակի քաղաքական համաժողովի ընթացքին, որ կայացավ 8 հուլիսին և որ նվիրված էր աֆրիկյան նվազ զարգացած դեպիցով ելք չունեցող և միջին եկամուտ ունեցող երկիրներու մեջ կայուն զարգացման նպատակներու իրագործումն արագացնելուն։ Այս նպատակով Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչները քաջալերած են ներդրումներ կատարել ընտանեկան քաղաքականության մեջ, լազգային, լամիջազգային մակարդակներու վրա, որպես անհրաժեշտ ուղի յուրաքանչյուր անհատի լիակատար ծաղկումը երաշխավորելու համար։ Աղքատությունը ավել ցուցած են անոնք, միլիոնավոր մարդոց հատկապես կիներու և մանուկներու կզրկե պատշաճ սնունդի, խմելու ջուրի, առողջապահական խնամքի, կրթության և արժանապատիվ աշխատանքի հնարավորություն են։ Անիկա ծանր անարգանք է մարդու աստուծո կողմէ տրված ներքին արժանապատվության, Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդներն ի վերջո ընդգծած են, որ էական է նորոգել և ամրապնդել աջակցությունը տնտեսապես ամենատկար երկիրներուն, անցնելով կարճաժամկետ միջոցառումներեն անդին և դիմագրավելով կառուցվածքային այն խոչընդոտները, որոնք կկաշկանդեն կայուն զարգացումը, ասիկա եզրափակած է Վատիկանի մնայուն դետի առաքելությունը, կներառե արտոնյալ ֆինանսավորման հասանելիության բարելավումը, արդար առևտրային համակարգերու խթանումը, արհեստագիտության փոխանցման դյուրացումը և պարտքերու թեթևացման համար նշանակալից միջոցառումներու որդեգրումը։
0: Ռիմինի հանդիպումը ներշնչված Magnifica Humanitas շրջապերականեն և Լևոն 14-րդ բաբի այցելությամբ։ Օգոստոս 21-26-ը Ռիմինի Դոնավաճարի 140,000 քառակուսի մետր տարածքին վրա Բիդիգայանա հաղորդություն և ազատագրում եկեղեցական շարժումի 47-րդ Ռիմինի հանդիպումը սերը որգը շարժե արևն ու մյուսը աստղերը խորակիրով։ Հիմնարկի նախագահ Բերնարդ Շոլց հայտնեց, թե Լևոն 14-րդ բաբի Magnifica Humanitas շրջապերականը այս դարձան հանդիպումին հիմնական ներշնչումն է, իր մեջ ընդգրկելով մարդկային արժանապատվության, աշխատանքի, քիդական հետազոտության և մարդկային հարաբերությունների մասին խորհրդածությունները։ Ամենասպասված իրադարձությունը բիդելա 22 օգոստոսին Կանաբեդի այցելությունը, որուն ընթացքին անպիտի շրջի Դոնավաճարի սրահներում մեջ, պիտի ողջունե մասնակիցները և 10,000 դեղանոց դահլիճի մեջ պիտի արդասանե իր պատգամը, որ միաժամանակ պիտի հերարցակվի ամբողջ ցուցահանդեսի տարածքին։ Ձրակիրը գներարե 150 ավելի համաժողովներ, 13 ցուցահանդես, 13 մշակութային ներգացումներ, երդասարտական ու մարզական նախաձեռնություններ և բազմաթիվ միջազգային քննարկումներ նվիրված խաղաղության, միջկրոնական երկխոսության, համաշխարհային դակնապներուն, գիտության և մշակույթին։ Հանդիպումին պիտի մասնակցեն Իտալիո Պետական Բարձրաստիճան Պաշտոնադարներ, Եվրոպական Միության ներկայացուցիչներ, կարդինալներ, եպիսկոպոսներ, գիտնականներ և մշակութային գործիչներ։ Մուտքը ամբողջ միջոցառման ընթացքին պիտի լինի անվճար։ Բանգլադեշի Ռոհինգյա քաղաքագյուղին մեջ հողասահքի հետևանքով 5 երեխա զոհված է։ Բանգլադեշի հարավ-արևելյան Կոքս բազարի քաղաքագյուղի մեջ, որ աշխարհի ամենամեծ պահեստականներու ճամբարն է, հողասահքի հետևանքով փլած է քուրնական դպրոցը, բաժարտանալով առնվազն 5 երեխայի մահվան։ Դեպքը դեղի ունեցած է արատ անձևներու հետևանքով, որոնք վերջին օրերուն շարունակաբար հողասահքեր և շենքերու փլուզումներ առաջացնեն։ Միայն 3 օր առաջ նույն ճամբարներում մեջ այլ դժբախտ մադահարիմը հետևանքով 8 հոգի զոհված էին։ Զոհերը գբատկանին Ռոհինգյա համապետական փոքրամասնության, որ 10-ամյակները ի վեր գենտարգվի խտրականության և հրաձանքներու Միանմարի մեջ։ 1982 թվականի օրենքով անոնք զրկված են քաղաքացիության, իսկ 2017-ին Միանմարյան բնագի լայնածավալ գործողություններու հետևանքով 100 հազարավոր ռոհինգյաներ հարգադրված են Աբաստան գտնել Բանգլադեշի մեջ։ ՄԱԳ-ի վերջին տվյալներով այսօր աշխարհի մեջ գաբլի մոտ 1.85 միլիոն ռոհինգյա, որոնց մեծամասնությունը գտնվի Կոքս բազարի 33 քաղաքագյուղերու մեջ։ Շուրջ 1.2 միլիոն պախստական գպնագի Կոտու բալոնգ բալուխայի համալերի մեջ, որ աշխարի ամենամեծ պախստականներով բնակավայրն է։ 2021-ի զինվորական հեղաշրջումեն ետ շարնակվող քաղաքացիական պատերազմի եվրական նահանգի մեջ տիրող անապահովության պատճառով Սուրբ Աթորը դարիներ շարունակ իր մերձակցությունը արդարադրած է ռոհինգյա ժողովրդին, իսկ Ֆրանչիսկոս Բաբը 2017-ին Բանգլադեշ այցելության ընթացքին հանդիպած էր պախստականներու միջազգային առության գոչնելով պաշտպանելու անոնց հիմնարար իրավունքները։ Միջին Արևելք, Իսրայելյան նոր հարվածներ

0: Սուրբ Եկրի Լադինաց Պատրիարք Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան Վենետիկի մեջ ունեցած երույթի ընթացքին Գազայի մարդասիրական գացությունը բնորոշած է որպես աղետալի, աննշած է, թե բնակչությունը գոյադևե առանց հիմնական ենթակառույցներու վրաններու մեջ, որոնք ուղղված են արնետներով, իսկ այս պայմանները ձանր հետևանքներ գծեն հատկապես երեխաներու և գիներու վրա։ Գարդինալը շեշտած է, որ խաղաղության հույսը գրնած ակիլ քաղաքացիական հասարակութենեն միաժամանակ տդաբարդելով ադելության և փոխադարձ անվստահության մթնոլորտը, որ կշարունակե սնուցանել բնությունը։ Ան նաև դերեկացուցած է, թե Լադին Բադիարքարանը կփորձե վերապանալ Գազայի դպրոցները մեկը երեխաներուն ապահովելով ուսում, սնունդ և հոգեբանական աջակցություն։ Միջատ Գազայի Սուրբ Ընտանիք Կաթողիկե ձուխի մեջ հայր Կապրիե Ռոմանելին տեսանյութը հրապարակած է, ցուցադրելով, թե ինչպես հակառակ էլեկտրականության անչադումներուն և հաղորդակցության դժվարություններուն քրիստոնյաներ և մահմեդականներ միասին հետևած են Եգիպտոսի և Արժանտինի միջև ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հանդիպումին։ Կանան ընդգծած է, որ նման խաղաղ բահերը իսկական մխիթարություն են պատերազմի գիզագետի մեջ ապրող ժողովրդին համար։ Լարվածությունը կշարունակվի նաև Լիբանանի հարավի մեջ, Նաբատիե մոդագակին իսրայելյան անօտաչու թռչող սարքի վերակրող հարվածի հետևանքով երկու մարդ զոհված է։ Բեյրութի առողջապահության նախարարության համաձայն մարդի երկու կեն ի վեր իսրայելյան հարձակումներու հետևանքով Լիբանանի մեջ արձանագրված է 4321 զոհ և 12200 ավելի վիրավոր, իսկ իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց հայտարարած է, թե Իսրայել ոչ ոքի արդոնության գարիք ունի Լիբանանի մեջ մնալու համար։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանչյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանչյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Մխիթար Վենետիկի ձեռագույդին գթիմե վանք մստանալու խնդրանքով։ Մխիթար Վենետիկ հասնելուն ժամանակ չեր գործընծուցած։ 1715-ի ապրիլին արդեն իսկ 40-օրյա արքելականին մեջ եղած ժամանակամիջոցին իր ծանոթներուն միջոցով թիմումնակիր ներկայացուցած էր դերության իշխանին Վենետիկի դոժին և ձեռագույդին, Մեթոնի մեջ կորսնձուցած Մենաստանին փոխարեն իրեն և 11 եղբայրագիցներուն վանք մհատկացնելու խնդրանքով։ Շատ հավանապար Մխիթար նշած էր նաև, որ Սան Սերվոլոյի վանքը կգնգալ էր։ Արդարև, այս խնդրանքին առիթ և հիմնավորում դվող պատմական նախատխրյալ մգար։ Երբ 1647-ին Օսմանյան նավադորմը գհարցագի Վենետիկի դիրաբերության արևելյան տարածքներուն մաս կազմող գրեդե գղզիին վրա, հասարակաբերությունը 200 մայրաբետ կդարհանե և կդեղափոխե Վենետիկ, հույն և վենետգեցի կրոնավորուհիները թշնամիներու վայրակություններեն ազատելու համար։ Քանդիայեն, գրեդեյեն, Պախստական մայրաբետները 3 միապանություններ ու պատկանեին՝ Բենեդիկտյան, Դոմինիկյան և Ֆրանգիսկյան։ Անոնք հունախոս էին և յուրաքանչյուր գարկ ուներ իր մեծավորուհին։ Հետերնին ունեին նաև իրենց նաժիշտները։ Արժամապես զիրենք կդեղավորեն Սան Սերվոլո գղզին, հուսալով, որ շուտով գրեդեն գազադակրվի և կվերապենագեցնեն իրենց վանքերը վերադարձնելով նաև մայրաբետները։ Սակայն անհնար գլա իրականացնել այս ծրագիրը, և 50 տարվան ընթացքին կրոնավորուհիները կվախճանին։ Վերջին երկու 90-ամյա մայրաբետները, Մարիա Անիեզե դե Կագրեգո և Անիեզե Էրիցա, զիրենք խնամող հունախոս երկու գիներուն հետ կդեղափոխվին Կորպուս Դոմինի և Սանտա Մարիա Մաջորե վանքերը։

0: Այսպես 1717 հունիս 4-ին Բաշտունաբես Գավարդի գրեդացի հունախոս գրոնավորուհիներու Սանսերվոլոյի մեջ գեցության փուլը։ Ուստի Մխիթար գխնդրեր այս օրինագին վրա իրեն դրամատրել այդ կղզին, սակայն ձեռագույդը գմերժ է երկու հիմնավորումով. նախ, քանի որ 10 հունվար 1604-ի օրենքը գարքիլ էր նոր վանական համալիրներ հաստատել Վենեդիկի դերության ամբողջ տարածքին մեջ, երկրորդ, քանի որ Սանսերվոլոյի վանքը արդեն հատկացուցած էին զինվորական հիվանդանոցը կառուցելու նպատակով։ Հետևաբար, հազիվ վարձակալած փնագարանին մեջ տեղավորված 1715 թվականի մայիսին Մխիթարապահայր բաշտոնական նամագովը գտիմե Վանորեի ցոկապարծու բեդական վարչության, խնդրելով, որ թրաբես արդահայտվի և հայտարարե, որ ոչ մեկ խոչընդոտ գա իր միապանագիցներով Վենեդիկի մեջ հաստատվելու համար։ Մխիթար կիդագից էր, որ հորիզոնի վրա սև ամպերու նման լուրջ դժվարություններ կգուդակվեին, բոլորովին դարբեր արևելյան փիրտ պարպարոսու տենեն, բայց հավասարաբես և գուցե ավելի թաժան և չլադիչ։ Սակայն կոդեբնդված խաչյալի և աստվածամոր հանդեպ անսագարկ վստահությամբ գհանցնարարե իր աշակերտներուն աղոտկով հայցել աստուծո բարեհաջությունը։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ճեղքված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս արավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին ան ավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, եւ Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, եւ Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որ թիիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արակյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշատակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգ շաբթի 9 հուլիսի 2026 հարկինոն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս II Բաբինանդրության հիստամյակին ընդառաջ հաղորդակցության վերադեսչությունը նախաձեռնած է անոր 27 ամյակային աբեդությունը վավերագրող շուրջ 4.7 միլիոն լուսանկարներու թվայնացումը։ Ռիմինի հանդիպումը ներշնչված Magnifica Humanitas շրջափերականեն և Լևոն 14 Բաբի այցելությամբ։ Նյու Յորքի մեջ Միացյալ Աստղերի գազմագերբության մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն Թեդի Արաքելության զրույցը։ Լուրեր Քրիստոնյև հայաշխարեն Իսրայելյան նոր հարվածներ Գազայի մեջ 9 զոհ անոնց մեջ երեխաներ։ Բանգլադեշի Ռոհինգյա քաղաքտարյանին մեջ հողասահքի հետևանքով 5 երեխա զոհված է։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահովնավիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սուրբ Հովհաննես Բողոս երկրորդ բաբին դեսոականջարանկությունը գտվայնացվի։ Սուրբ Հովհաննես Բողոս երկրորդ բաբին ընդրության 50-ամյակին ընդառաջ հաղորդակցության վերադեսչությունը սկսած է անոր լուսանգարչական հսկա արխիվի տվայնացման ձեռակիրը, նպատակ ունենալով բահբանել և ամբողջ աշխարհին մատչելի դարձնել ժամանակաշրջանը բնորոշող բացառիկ դեսողական ժառանգությունը։ Ձեռակիրը կներառե շուրջ 4.7 միլիոն լուսանգար, որոնք կներգացնեն Կարոլ Վոտիլայի 27-ամյա քահանաբնության կարևորագույն բահերը, ներառյալ 104 առաքելական ճամփորդություններ և 146 հովական այցելություններ։ Այս լուսանգարները կվգայեն ոչ միայն անոր հովական ծառայության համաշխարհային ընդգրկումը, այլև պատկերի առանցքային տերը այդ տարիներու եկեղեցական հաղորդակցության մեջ։ Հուլիս 8-ին հաղորդակցության վերադեսչության Մարկոնի սրահին մեջ ներկայացված նախաձեռնությունը մաս կգազմ է 2023-ին մեկնարկած ավելի լայն ձեռակիրի, որ կղեկավարվի վերադեսչության արհեստագիտական վարչության կողմէ Ֆրանչեսկո Մասկիի պատասխանատվությամբ։ Ձեռակիրի մեջ վերադեսչության հետ կհամագործակցին երկարամյա Բադիանյան լուսանգարիչ և արխիվի խնամակալ Ֆրանչեսկո Սֆորցան, որ ծառայած է Բողոս 6-րդ մինչև Լևոն 14-րդ բաբերը, ինչպես նաև Բոլոնիայի Իմաջինա Ռիտրովատա ֆիլմերու վերագանքման կետրոնը, որ պիտի համագարկե գիտական և վերագանքման աշխատանքները Բուկապ ընկերության թվայնացման նորագույն արհեստագիտության աջակցությամբ։ Լուսանգարչական այս ճերանկության առաջին էջերը կսկսին 1977-ին, երբ Օսերվատորե Ռոմանո Օրատերտի գարիկներուն համար ստեղծված էր համեստ լուսանգարչական արվեստանոցը երկու փոքր սենյակներու մեջ։ Դարիներու ընթացքին այդ նախաձեռնությունը վերածվեցավ Եզակի արխիվի, որ այսօր կպատմի եկեղեցու նորագույն պատմության կարևորագույն ժամանակաշրջանները մեկը։ Տվայնացման ընթացքը պիտի ընդգրկե բացասական ժապավեններու ձեռքբերումը, խմբագրական ընդրությունը, բնոր օրինակ նյութերու վերատարասավորումն ու անվտանգ պահպանումը, իսկ անհրաժեշտ բարականերուն նաև վերագանքման աշխատանքներ։ Վերջնական նպատակն է ստեղծել համապարփակ տվային արխիվը, որ երկարաժամկետ կերպով պիտի պահպանի և հանրության համար մատչելի դարձնի Սուրբ Հովհաննես Բողոս երկրորդ բաբին դեսոական հիշողությունը։ Նախաձեռնության ներկայացման ընթացքին հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինի ընդգծեց, թե այդ ծրագիրը խորհրդանշական անցնումն է անալոգիայեն դեպի տվային աշխարհ, անշեշտեց, որ պատկերազուրկ հիշողությունը վտանգ ունի աստիճանաբար մարելու, իսկ անցյալի ժառանգությունը բահբանելը անհրաժեշտ պայման է աբական գերդելու համար։ Ռուֆինին նաև հիշեցուց, որ արհեստագիտությունը իր իսկական արժեքը կստանա միայն այն ժամանակ, երբ կզուգորդվի մարդկային խանտավարության, փորձառության և բանականության հետ։
1: Զորակցիլ ընտանիքին որպես զարգացման և դիմադրողականության հիմնասյուն, նշած է Մակի մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետի առաքելությունը բարձր մակարդակի քաղաքական համաժողովի ընթացքին։ Ընտանիքին զորակցիլ է որպես հասարակության հիմնական կորիս և դիմադրողականության էական աղբյուր կնպաստե աղքատության արմատախիլ արման, ընկերային կայունության և համապարփակ զարգացման։ Այս մասին հայտարարած է Նյու Յորքի մեջ Միացյալ Ազգերու կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետի առաքելությունը բարձր մակարդակի քաղաքական համաժողովի ընթացքին, որ կայացավ 8 հուլիսին և որ նվիրված էր աֆրիկյան նվազ զարգացած դեպիցով ելք չունեցող և միջին եկամուտ ունեցող երկիրներու մեջ կայուն զարգացման նպատակներու իրագործումն արագացնելուն։ Այս նպատակով Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչները քաջալերած են ներդրումներ կատարել ընտանեկան քաղաքականության մեջ, լազգային, լամիջազգային մակարդակներու վրա, որպես անհրաժեշտ ուղի յուրաքանչյուր անհատի լիակատար ծաղկումը երաշխավորելու համար։ Աղքատությունը ավելցուցած են անոնք միլիոնավոր մարդոց, հատկապես կիներու և մանուկներու կզրկե պատշաճ սնունդի, խմելու ջուրի, առողջապահական խնամքի, կրթության և արժանապատիվ աշխատանքի հնարավորություն են։ Անիկա ծանր անարգանք է մարդու աստուծո կողմ է տրված ներքին արժանապատվության, Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդներն ի վերջո ընդգծած են, որ էական է նորոգել և ամրապնդել աջակցությունը տնտեսապես ամենատկար երկիրներուն, անցնելով կարճաժամկետ միջոցառումներեն անդին և դիմագրավելով կառուցվածքային այն խոչընդոտները, որոնք կկաշկանդեն կայուն զարգացումը։ Ասիկա եզրափակած է Վատիկանի մնայուն դետի առաքելությունը, կներառե արտոնյալ ֆինանսավորման հասանելիության բարելավումը, արդար առևտրային համակարգի ուխթանումը, արհեստագիտության փոխանցման դյուրացումը և պարտքերու թեթևացման համար նշանակալից միջոցառումներու որդեգրումը։
0: Ռիմինի հանդիպումը ներշնչված Magnifica Humanitas շրջապերականեն և Լևոն 14 Բաբի այցելությամբ։ Օգոստոս 21-26-ը Ռիմինի Դոնավաճարի 140,000 քառակուսի մետր տարածքին վրա Բիդիգայանա հաղորդություն և ազատագրում եկեղեցական շարժումի 47-րդ Ռիմինի հանդիպումը սերը որգը շարժե արևն ու մյուսը աստղերը խորակիրով։ Հիմնարկի նախագահ Բերնարդ Շոլց հայտնեց, թե Լևոն 14-րդ Բաբի Magnifica Humanitas շրջապերականը այս տարվան հանդիպումին հիմնական ներշնչումն է, իր մեջ ընդգրկելով մարդկային արժանապատվության, աշխատանքի, քիդական հետազոտության և մարդկային հարաբերությունների մասին խորհրդածությունները։ Ամենասպասված իրադարձությունը բիդելա 22 օգոստոսին Կանաբեդի այցելությունը, որուն ընթացքին անպիտի շրջի Դոնավաճարի սրահներում մեջ, պիտի ողջունե մասնակիցները և 10,000 դեղանոց դալիճի մեջ պիտի արդասանե իր պատգամը, որ միաժամանակ պիտի հերարցակվի ամբողջ ցուցանտեսի տարածքին։ Ձրակիրը գներարե 150 ավելի համաժողովներ, 13 ցուցահանդես, 13 մշակութային ներգացումներ, երդասարտական ու մարզական նախաձեռնություններ և բազմաթիվ միջազգային քննարկումներ նվիրված խաղաղության, միջկրոնական երկխոսության, համաշխարհային դակնապներուն, գիտության և մշակույթին։ Հանդիպումին պիտի մասնակցեին Իտալիո Պետական Փարսաստիճան Պաշտոնադարներ, Եվրոպական Միության ներկայացուցիչներ, կարդինալներ, եպիսկոպոսներ, գիտնականներ և մշակութային գործիչներ։ Մուտքը ամբողջ միջոցառման ընթացքին պիտի լինի անվճար։ Բանգլադեշի Ռոհինգյա քաղաքագյուղին մեջ հողասահքի հետևանքով 5 երեխա զոհված է։ Բանգլադեշի հարավ-արևելյան Կոքս բազարի քաղաքագյուղին մեջ, որ աշխարհի ամենեն մեծ պաղստականներու ճամբարն է, հողասահքի հետևանքով բլած է քուրնական դպրոցը, բաժարտանալով առնվազն 5 երեխայի մահվան։ Դեպքը դեղի ունեցած է արատ անձրևներու հետևանքով, որոնք վերջին օրերուն շարունակաբար հողասահքեր և շենքերու բլուզումներ կառաջացնեն։ Միայն 3 օր առաջ նույն ճամբարներում մեջ այլ դժբախտ բադահարիմը հետևանքով 8 հոգի զոհված էին։ Զոհերը կպատկանին Ռոհինգյա համապետական փոքրամասնության, որ 10-ամյակները ի վեր գենտարգվի խտրականության և հրաձանքներու Միանմարի մեջ։ 1982 թվականի օրենքով անոնք զրկված են քաղաքացիություն, իսկ 2017-ին Միանմարյան բնագի լայնածավալ գործողություններով հետևանքով 100 հազարավոր ռոհինգյաներ հարգադրված են աբաստան գտնել Բանգլադեշի մեջ։ ՄԱԳ-ի վերջին տվյալներով այսօր աշխարհի մեջ գաբրի մոտ 1.85 միլիոն ռոհինգյա, որոնց մեծամասնությունը գտնվի Կոքս բազարի 33 քաղաքագյուղերու մեջ։ Շուրջ 1.2 միլիոն պախստական գպնագի Կոտու բալոնգ բալուխայի համալերի մեջ, որ աշխարի ամենեմեծ պախստականներով բնագավայրն է։ 2021-ի զինվորական հեղաշրջումեն ետ շարնակվող քաղաքացիական պատերազմի եվրակային հանքի մեջ տիրող անապահովության պատճառով Սուրբ Աթորը դարիներ շարնակ իր մերձակցությունը արդայդած է ռոհինգյա ժողովուրդին, իսկ Ֆրանչիսկոս Բաբը 2017-ին Բանգլադեշ այցելության ընթացքին հանդիպած էր պախստականներու միջազգային արության գոչնելով պաշտպանելու անոնց հիմնարար իրավունքները։ Միջին Արևելք, իսրայելյան նոր հարվածներ Գազայի մեջ, 9 զոհ, անոնցմի մեջ երեխաներ։ Գազայի հատվածի մեջ իսրայելյան նոր հարվածներու հետևանքով առնվազն 9 պաղեստինցիներ զոհված են, որոնց շարքին 2 երեխա։ Դեղական առողջապահական աղբյուրներու համաձայն զոհերը արձանագրված են Գազա քաղաքի և Խան Յունիսի շրջանի մեջ։ Ալ-Մավասիի շրջանին, ուր աբաստան կդած դեղանվածներու վրա ներկը գտնվին, 8-ային հարվածի հետևանքով զոհված են 4 հոգի, որոնց շարքին 10 տարեկան երեխամը։ Զեյթուն տաղամասի մեջ ալսպանված է 6 տարեկան ուրիշ երեխամը։ Անցյալ հոկտեմբերին ուժի մեջ մտած զինատատարին ի վեր երկու կողմերը իրար զիրար մեղադրելով զինատատարի խախտումներու համար ավելի քան 1000 պաղեստինցիներ զոհված են։ Սուրբ Եկրի Լադինաց Պատրիարք Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան Վենետիկի մեջ ունեցած երույթի ընթացքին Գազայի մարդասիրական գացությունը բնորոշած է որպես աղետալի։ Աննշած է, թե բնակչությունը գոյադևի առանց հիմնական ենթակառույցներու վրաններու մեջ, որոնք ուղղված են արնետներով, իսկ այս պայմանները ծանր հետևանքներ կցկեն հատկապես երեխաներու և գիներու վրա։ Գարդինալը շեշտած է, որ խաղաղության հույսը գրնաձակիլ քաղաքացիական հասարակութենեն միաժամանակ տդաբարդելով ադելության և փոխադարձ անվստահության մթնոլորտը, որ կշարնակե սնուցանել բնությունը։ Ան նաև դերեկացուցած է, թե Լադին Բադիարքարանը կփորձի վերապանալ Գազայի դպրոցները մեկը երեխաներուն ապահովելով ուսում, սնունդ և հոգեբանական աջակցություն։ Միջատ Գազայի Սուրբ Ընտանիք Կաթողիկ Եզուխի մեջ հայր Կապրիե Ռոմանելին տեսանյութը հրապարակած է, ցուցադրելով, թե ինչպես հակառակ էլեկտրականության անջատումներուն և հաղորդակցության դժվարություններուն քրիստոնյաներ և մահմեդականներ միասին հետևած են Եգիպտոսի և Արժանտինի միջև ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հանդիպումին։ Կանան ընդգծած է, որ նման խաղաղ բահերը իսկական մխիթարություն են պատերազմի գիզագետի մեջ ապրող ժողովրդին համար։ Լարվածությունը կշարունակվի նաև Լիբանանի հարավի մեջ, Նաբատիե մոդագակին իսրայելյան անօտաչու թռչող սարքի վերակրող հարվածի հետևանքով երկու մարդ զոհված է։ Բեյրութի առողջապահության նախարարության համաձայն մարդի երկու կեն ի վեր իսրայելյան հարձակումներու հետևանքով Լիբանանի մեջ արձանագրված է 4321 զոհ և 12200 ավելի վիրավոր, իսկ իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց հայտարարած է, թե Իսրայել ոչ ոքի արդոնության գարիք ունի Լիբանանի մեջ մնալու համար։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանչյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանչյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթար Վենետիկի ձեռագույդին գտիմ է վանք մստանալու խնդրանքով։ Մխիթար Վենետիկ հասնելուն ժամանակ չեր գործընծուցած։ 1715-ի ապրիլին արդեն իսկ 40-օրյա արգելականին մեջ եղած ժամանակամիջոցին իր ծանոթներուն միջոցով թիմումնակիր ներկայացուցած էր դերության իշխանին Վենետիկի դոժին և ձեռագույդին, Մեթոնի մեջ կորսնձուցած Մենաստանին փոխարեն իրեն և 11 եղբայրագիցներուն վանք մհատկացնելու խնդրանքով։ Շատ հավանապար Մխիթար նշած էր նաև, որ Սան Սերվոլոյի վանքը կգնգալ էր։ Արդարև, այս խնդրանքին առիթ և հիմնավորում դվող պատմական նախատխրյալ մգար։ Երբ 1647-ին Օսմանյան նավադոր մը գհարցագի Վենետիկի դիրաբերության արևելյան տարածքներուն մաս կազմող գրեդե գղզիին վրա, հասարակաբերությունը 200 մայրաբետ կդարհանե և կդեղափոխե Վենետիկ, հույն և վենետգեցի կրոնավորուհիները թշնամիներու վայրակություններեն ազատելու համար։ Քանդիայեն, գրեդեյեն, պախստական մայրաբետները 3 միապանություններու գպատկանեին՝ Բենեդիկտյան, Դոմինիկյան և Պրանգիսկյան։ Անոնք հունախոս էին և յուրաքանչյուր գարկ ուներ իր մեծավորուհին։ Հետերնին ունեին նաև իրենց նաժիշտները։ Արժամապես զիրենք կդեղավորեն Սան Սերվոլո գղզին, հուսալով, որ շուտով գրեդեն գազադակրվի և կվերապենագեցնեն իրենց վանքերը վերադարձնելով նաև մայրաբետները։ Սակայն անհնար գլա իրականացնել այս ծրագիրը, և 50 տարվան ընթացքին կրոնավորուհիները կվախճանին։ Վերջին երկու 90-ամյա մայրաբետները, Մարիա Agnese de Cagrego Yev Agnese Eritza Zirenk Hnamo Hunachos Yergu Ginerun Head Gderapochvin Corpus Domini Yev Santa Maria Maggiore Vankere Aispes Hazayotar Dasnveci Hunis Chorsin Bashtunabes Gavardi Gredatsi Hunachos Gronaboru Hineru San Servoloi Mech Getsutian Pula Ուստի մխիթար գխնդրեր այս օրինագին վրա իրեն դրամատրել այդ գղզին, սակայն ձերագույդը գմերժ է երկու հիմնավորումով։ Նախ, քանի որ 10 հունվար 1604-ի օրենքը գարքիլ էր նոր վանական համալիրներ հաստատել Վենեդիկի դերության ամբողջ տարածքին մեջ, երկրորդ, քանի որ Սանսերվոլոյի վանքը արդեն հատկացուցած էին Զիմուրական հիվանդանոցը կառուցելու նպատակով։ Հետևաբար, հազիվ վարձակալած փնագարանին մեջ տեղավորված 1715 թվականի մայիսին մխիթարապահ բաշտոնական նամակովը գտիմե Վանորեի ցոկապարծու pedagan վարչության, խնդրելով, որ Թրաբես արդահայտվի եւ հայտարարի, որ ոչ մեկ խոչընդոտ կա իր միապանագիցներով Վենեդիգի մեջ հաստատվելու համար Մխիթար կիդագից էր, որ հորիզոնի վրա սևամբերու նման լուրջ դժվարություններ կգուդակվեին, բոլորովին դարբեր արևելյան փիրտ փարփարոսութենեն, բայց հավասարաբես եւ գուցե ավելի թաժան եւ չլադիչ։ Սակայն կոդեբնթված խաչյալի Եվ աստվածամոր հանդեպ անսագարկ վստահությամբ գհանցնարարի իր աշակերտներուն աղոտկով հայցել աստուծո բարեհաջությունը։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, Նվիրադվությունները բեդրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսամ պետրո գետվա գայքեջին։